0: اللهم صل على محمد وآل محمد وعد.
1: درین تست تو خری گئی نیم نت پن میڈیا میں ایک دونوں ایفہمی کا دیو آکاش وانی کرگلین وقت پتو سو ترکنے میں سمچو سنسو کسیتا اردلک سی پروگرام پرچو گئت نین مزد پروگرام پرچو گھن پن زہرا انجم

السلام علیکم آکاشوانی کریے لکھنا بسپت بنگریس فرد پہ چپی پروگرام رو دلوکس کوری گایا آس پچے گنتی دونو گیوں سے اتنی سلام پونے جو فرد مچن زون شے یلی پروگرام اسنا باکھن کون دیاما یتن تنگا ما ننکھا مالا نن مچن میں چک سے دک تو دیدین سے پروگرام پہ اسنا گو مانا سینتی دون لا ناتی پرووکس پہ پشون لا گچک زب تھوں شکر زار کو شاسین یاں دوست پری گویا ریمینگ نای گچک لاشک بچا زین دیس کو لس پہ ریک یاں دیر یپنا تیسے گاں لپ چوید یلی پروگرام سناب خان کن گتی پروکس پو گتی زندگی چھو گتا اسٹیج چکی نجو گا ویاں پھر گو پھر دماغ پو گتا بڑائی چھا چسین دے مینگ نا پھون لا ریالا زن زچس پو ریالا زبتون زچس پو منا کھک چانی نام ریالا زبتون سپوس پھونی رگو یوں چس پوس پھونی رسپا شنٹے چھا چس پوس یا پھونی گتا مسل زی تنگ دو ریالا چھا چس پوس یا دوی گتا گروت زیرے گتا چھا چس انسو جو گا وی مینگ نا پروٹین زیرے کیلشم زیرے یا ویٹامین زیرے منا کھکچن گتا نیوٹرینٹس کتو یو تنگ یعنی گا پھرو چی گا گتا پھرو وقت پہ گتا پھرو ریالا بس زبتون سپو تنگ نا پھر رگو لفن میں گتا زبتون سپو تنگ نا کتو دوس پھر رگو ریالا بس چو چس انسو یا دنا چکسلا ریالا زب تھونس پو گا اس پھونی دماغ پی کان یا دماغ ایر گویا ریو میمین انگا تا مدد بچا سن سو جو گاویان کھوا ایتو لوشس پوز یا کھوا کنسنٹریشن پو کھوا ریالا چچس پوز یا کھوا سمباو یعنی کھوی نتیس تھنکنگ ایبیلیٹی زیرتا جو دو ریالا چچا زن سو یا دانا چکسلا گا سو چکس گیالا زب تھون شکس پرو اکسان پرو اتان نگا تو کھوی ایمیون یا ایمیونیٹی زیرین اتیز یا کھوی ایمیون سسٹم پو مانا ریالا چچا زن سو جو گاوز کھوی رگو گا چکس انفیکشن چی گننا گا چکس زرمی گننا دونی کنا کھو تاغرین جاک چا زن سو یا دانا چکسلا گا تاغر تاغس پاوت گا تی پشون نیماشر یا سپر سی سی یا پشون سکول لسون سی اون نگا تو یا سکول یا سپر سی نگا تو یا گا مالسا چا پشونیس نیماشر یا سپر سی سی لاشی بسی کھا مایا اون کھون نالی اون چا زن چا دی یا سپر سی مینگ نگا تو پشونی رگویان کھا ریالا بسی انرژی رگو شا زن جو گا انرژی و ریالا زبتون سپی کنا پشون لا توب چا زن سو یا دانا چکسلا آتا ngati phun la balanced diet zere ngate zere ta jo gao mana khakchan ga ta jab thu shi gina balanced diet yang ga ta iron zere vitamin zere carbohydrate zere fat zere protein zere yala ta rix sang ta odon yo ta don phun ni mingna mana khakchan ni phun ni jgue mingna phun ni dimag po phun ni ruspan phun la jgo yo chas po ya phun is ga tok la shik be not na ga do dang phur yala base dan mi mingna phun la di jab thu so mana ریالا بسی گتا تنگمار گوشا زن سوک دینا پرو وقت پیان یا دانا چکسلا آتی دی بیلنسی ڈائٹ پیان گتا آئرن زیرے زیرے چو ویٹامین زیرے مینرل زیرے گا سو چی کیا چنسے وقت لیا پرو وقت لگا تو کھا دی بیلنسی ڈائٹ پیان دیون کا تو مطب نہ کا تو لقصو لقصو کھا زرمون یونچا زن سوک یا دانا چکسلا بیلنسڈ ڈائٹ پس گتی پھونی پھون لا رگو یوں چو چھ سن سو یعنی گتی زربے تا پھون لا مانا رگو ما یوں مچن سے لوس تو گزے یعنی دو پھروکس پین پھون لا ریالا بس ملتا ان سو گیا گتی زب تھون سپو کو دخسن سے وقت پین گتل تا نا گتو دخسن سے پھروکس پین پھون لا مانا گتی بیلنسڈ ڈائٹ جس چھ یا کھا می زن چھ جس چھ گتا تا ما ما تھو مین دو گتا پھستے دے جنگ فوڈ پو یا پھون اس پھستا اگر سکول اچھے نہ اتنا گتو پینے کلے تا چا پھستانا زن کیوں ہے زرے پھستانا کو دینا گتی لیز زرے کرکرے زرے یا ادھے جان فٹون گانیس پھر گوے کس دکھر تا تا ادھو زچا زن جو یا کھاما یوں سے نا امی گن با وی گن دو پھستانا آفیس نا ڈیوٹی نا یوں نا ملسا چا سون سے ہونا گتو کس پھستے زن چکر ہوں چا زن یا ادھے جان فٹ زرے کھرے ہوں چا زن گانیس پھر دے پھر وقت پہن پھر گو دن چوگنو تا چوینو تا پھر روز پر شانتے چا چس پو پھر لرگو یوں چس پو پھونی سمبا تان چس پور یلا یو تان دو کولیا کولیا کم چا چوک چا زن سو جو دینا ہاتی جنگ فوڈ پوس چھنا دی بیلنسڈ ڈائٹ پوزر نہ کتو پھونی مدد زر چا زن ہیلدی گروت می نہ منا متا مدد بات سو جو یعنی گا چوس نیوٹریشس کو زن چک زانا کتو گا و متے س متی شوگری ری یعنی شوگری زب نہ ہاتی کھرا کی موت کھن زن پھون لنگین سے تان چا یا فستے جنگ فوڈ پونگین سے تان چا گاس پھونی رگوے کس دکھر تا تان گاس پھونی دماغ کس دو کرتا تا دی وقت پو پھونی رگو یون چس پو مینگ نا یا پھونی سل چس پی مینگ نا پھونی

0: دماغ کل چسب می نه اینا یا خیر گویار پخوران اینا که تو دیانا پرو وقت سپیان مات گذب زب تو میشه دانا که تو دیانا چوشی پریر گویار پو پرویون چس این سو یعنی دخسانی گتی وقت سپیان مات از گتی پشون لگا چوش سب نه نگا چوش زن چیک زال سب نگا تو دیانا چوش لکو چوگو سون سنان گو زاچا سنجو دخسان چه وقت سپیان مات تو ما میندو پیا پرونیس مانا کانگ مانا زن چی کوری اون چس پو یا پرونیس کانگ می زن پو زا چس پو یا ماتیس هیلدی ڈائیٹ زیرے یا بیلنس ڈائیٹ زیرے ماتیس زیتا یا نیوٹریشیس فوڈ زیرے ماتیس زیتا دوم منی مینسے زیانتا تا ہونچو یعنی ماتی فروٹ زیرے یا چھنما زیرے ماتی رگون زن چی کلنا کتو دے پروس چھنما زا چس من یعنی او دے چھنما سکول بیشک پیان پرونگی تاندو دے یا دال سکول بیشک پرونگی تاندو چپ روز اسکی موما انسو نسمی مانگ نگا تو ماتیس پروزر برگوزه یا پرو خسپا کولی بلیر ماتیس زا چوکسه خواه کولی ها کولی ها عادت بنا کتو کولی ها جنبو سورین چچا زین دو من ماتیس یا پروه دینا تیل چی که فرای بسه یا منا پیستا نزن چی کنسه پروه تانا کتو خواه دو نیوکسنان چچا زین سو چو گاز خویر گوی کس دوکار آن تانچا زین سو چنا گاز اخشاین نگا تو ماتی دی بیلنسه دایت پو پرو وقت سیم پروه تانا کتو پریر گو یا پریر گو یار پر یلا بسه یونچا زین سو نیان دانا چوکس لا بیلنس ڈائٹ پیان گاتیس گاتی پشون لا لخصو لخصو زانو نیان نگین چی گین چی باسی یعنی گاتیس فروٹ زرے تاں یا گاتی چھنما زرے تاں یا گاتی پروٹین یوت کھن زانو تاں یا گاتی کاربوہائیڈریٹ یوت کھن زانو تاں یا فیٹس یوت کھن یا ویٹامینز یوت کھن زانو تاں دون گاما گاتیس گین چی باسی یا فری سکول لا چھن یوت نکا تو فری ٹیفن پیان گاتیس دیون گاما گین چی باسی فروٹ چیک کھا چھن میک بولیک گاتیس جمبو باسی کھا سکولے کتو کالی تاں نا التال توکس پانا کھو دینا زن پوزا چازین کلیا کلیا کوار نیوکس نانا چاچا زین دوست کوئی گویا را یونین چاچا زین سو یعنی گاتی پرونی گویا را یونی مینگنا پو ایمیون سسٹم پو یالا جاک پی مینگنا گاتوک شی کون انرژی رگوشا زین نا پرو وقت سم پرون لمن انرژی رگوشا زین چا کون از لس این نا گاتو یا سپا این نا گاتو کمور سچا زین دی مینگنا این نا یا کون روسپا این نا سو این نا دوشان تی جاک پی مینگنا این نا یا گاتوک شی کون زشمو یونی تان او دی زشمو نی کنا تغرین زوکس پی مینگنا این نا یا بیت پو آتان دخسان تون جو پرو کیمو ویٹ کی مو سون سون دو کاوا اور اس اوبیسٹی زر چیزن یعنی پرون لگا تو کیمو ویٹ چن اتنا کا تو جانا زب تھوس پہ کنا تا سون سین پرونی جگز جنگ زن چیزن دو پرونی فستے زن پچام چیزن دو یا بیلنسڈ ڈائٹ پچام چیزن دو دون کا تو تلتا نا دی ویٹ کیمو چچ پنگین سے چن چچ زن جو یا کو سکول لا سونس سکول لگا تو سلا شک پین اتنا کا تو اودے لاس پان کھا ریالا چچا زین سو یا کھا گا جو اتس ہیلدی ہیبٹس رے تا جو دوان کلیا کلیا دان ان چچا زین اگر نتس فون لگا تو چھنچے نا پرو وقت نہ کتو اتس دی بیلنس ڈائٹ نیوکس پنا کا تو یعنی گا سوچے گا پرو وقت سان کا تو اتس گیلا بسے اتس نیوٹریشن یوت کھا نیوٹریشس فوڈ کا تو تا نا کا تو کھوئی نتے زرسن دی پرو وقت پو کھوئی گا تو زن چتا نا کا تو دو کھوئی بنیاد پوین زیرے چھنا گا سوچے گی پرو چے گی رگور یلا جا پیمنگ نا دماغ پر یلا جا پیمنگ نا یا ایمیونٹی یا گا تو کھو ار گویا چ یوں مار گوشا سی اتنا کا تو دی منگ نا تا دی بیلنس ڈائٹ پو یا نیوٹریشن زیرے یا نیوٹریشس زن پو زیرے من ریل بائن چھنا تنگس دینا فرلوکس بچا کی گتی شون لا چام چک ان نکت دی بیلنس ڈائٹ پو یا نیوٹریشس ڈائٹ پو زیمنگ نا کیسا تھا انسپیرا دیکھا شخص سے کسی کا سنا باز ہے پہلے کرتا ہوں سنابا کن کن دیرنگ آکاش وانی کری لی ٹیم چک اولڈ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل چھنا متا دکھا ڈاکٹر اطرت حسین اسپیشل سرجن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بخشی سر سنگو منی را وجو چھتی مزرت یری زری رنتو چن بکس پرنا بکس پرنگ سے اچانو موس پر اتام فلا چھنا سر دیرنگ نتیس چھمین سنسین گنگ ما اتا سوا زرمو زرین اتا تو تھا سر چھنا دینا سوی زرمو گزو گا یون سین چا یون سن زری سنگو منی رس ین نتین ین کنو اللہ دینا فیس پر بس مولا
1: سو زرمو نمبر آف فیکٹرس یوں مت دینا سب سے پہلے یہ جیسے ہائیجین اورل ہائیجین بہت ہی امپورٹنٹ ہے اورل ہائیجین کے لیے جیسے ہم ایڈوائز کرتے ہیں دن میں دو بار برش کریں اور اپنے فوڈ ہیبٹس جو ہے وہ صحیح رکھیں پروسیس فوڈ کم کھائیں گھر کا کھانا زیادہ کھائیں تو وہی ایک مین چیز ہے باقی اورل ہیلتھ کو جنرل ہیلتھ بھی امپیکٹ کرتا ہے جیسے کہ اگر کوئی شوگر پیشنٹ ڈائبٹک پیشنٹ ہوگا یا کوئی جس کو ایسڈ ریفلکس ہوگا تو یہ اس میں دانتوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں تو جنرل ہیلتھ بھی آپ کا مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے
0: چنسر چندی نتی سوی زرمو.

0: हम प्रावधान रखेंगे। तो कुछ एक सवाल जो है जो लोग लीडर आए थे उनके साथ साझा करी गई, और जाहिर सी बात है कि उनके पास उन सवालों के फौरन तरीके से जवाब नहीं थे, तो उनसे ये आग्रह किया गया कि आप इसके ऊपर चिंतन करें, आपस में विचार विमर्श करें लोगों से, और उसके बाद जो है हमको बता दें कि आपका इसमें क्या है, ताकि अगली बैठक जो कि अक्टूबर में होनी है उसमें इन मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ सकें।
1: خطہ لداخ سے میمیوں سیاسی لیڈر دنما ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حسن خان اور کھلین سمیت اس خورنگ ایم پی خق پیگا یتی وقت خطے تھگمتی یریا سیلا سنی مینہ گمبان لینسنزرین خونر گلچسپ خطے مینہ سمیت لچوغز دو خرچے کی انزرے زر ست خونر گل زر چھوڑ بنا میمان سن ساق مچر زر بیمینہ سمیت نال باسون گا وقت میمان سن سمیت حق این نگ دعای مغفرت نگم بو خون زندو سن لا دیز دو پوتیا پو مینہ سن استرات تانس دیا بنا سمیت لا خطہ لداخ سے لخصو سیاسی نا سبھی لیڈر انیس سو ڈاکٹر محمد جعفر آخون ممبر پارلیمنٹ یونین ٹریٹری لداخ حاجی محمد حنیفہ جان ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی گوبا ناصر حسین منشی حاجی اصغر علی کربلائی دنما ایم ایل اے غلام رضا بی جے پی یونین ٹریٹری لداخ سے نائب صدر حاجی عنایت علی بی جے پی اسٹیٹ میڈیا سیکرٹری حسن پاشا دنا صدر اہل سنت والجماعت بھارتیہ جنتا پارٹی گانگیا منگا نبگینا یشوسم نشیر گل خگ ایگزیکٹو کمیٹی سورتانس گل خگ صدر سینک بٹچاریہ جی کھسکون نالجوس وزیر اعلی شبندو ادھیکاری چرپیانو گوچریاں تین زرین خواہ تملک تنظیمی ضلع مینا کھگن اسکل بسوں دیانا چوسلا شیسی مرکزی وزیر مملکت سکانندہ مجمدار لا ساؤت دیناج پوری کھگ پتانس دنا بندرگاہ نمبرل دنا چولا منی مرکزی وزیر مملکت لا بون گاؤں کھگ پو اسکلین میولر دلوک سے تنظیم ڈبلیو ایچ او ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس آدنوم گیبریسس تیمور لیس نے دلی جنوب مشرقی ایشیا مینا ڈبلیو ایچ او علاقائی چھپیر دنچن ارگوئی ریسی خورتان سے وقت اسپیکر دلوک سے مرکزی وزیر جے پی نڈا نیمبو گرف شکمس ڈاکٹر ٹیڈروس فیس ایسام فرونیر دلوک دنائے فرما چگنت نے کنا لقل فلاش ماں پیام بہار اتی لخ چپ سنست درابس سوشل میڈیا پوسٹ کا ڈبلیو ایچ او ڈائریکٹر جنرلسٹ تون لاک چگن یوسم مسن کھیمو آیوشمان آروگیہ مندر انسٹو لکھا بہار بلڈ پریشر زیابتی زنا عام کینسر اسکورلا سکرینگ پکھے چنسٹو انچی گئی ہوتے انجر اثر بسوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس خون عظم سے ایران یمبو تھمو نومبر الزین کو اشکل لمل انکھوں خان انتخابات پو اتسک پاتھو تلو شا انجرے زر سید خون جان خام تیلو نے رین پاؤں دیو بسان دن لائی ہوگا یونچا انجرے ایسے رین ٹرمپ جان دی انتخابات نرگیب نا تھمو لگ گانت گیا بسیز گاغز یونچا سنجر بھی خوری دعوے انو چھپشی دن لما کیوں مائن تصفے میں نظر نل زر دن نفل لگا ڈول انچی گیوت خان دی تھمو یہ وقت تیل رین پرنسو مدلس کیت ایون سے انجرے اسر ست پرگی خبروں نے انتظار آکاشوانی کرگی لیکن اسنا بنچگت اسرائیلی سلوینیا کھری گوما سفارت خانہ آفیس ان دونوں یورپی یونین دیز گیسٹریت پنگم بو تھلوس پلیگنس انکم چنسوں سے انجرس ارسد مغربی بینک پہ کئی اتخن اسرائیلی مماسن سک چکپی پالیسی کے اتخن لگتو تن سغن از دو کھر فوق دیبران اسرائیلی فرمائی وزیر گیڈیون ساری سے سفارت خانے گزو گی مینہ جبلیانا سون سے دیو لیگنر یل رپشن اشیخ چگن زرے ازر ان ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچوس درین پنچایت گھر بھیم بٹ ازکسکور بس ستمبر الزی چونیس لمالی انکھیونچا انکھن جل ارپن دیوس پنظم سے گرل سیرو نیل تلوکس بس دیوخ لکھون ایمبو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نا ایریگیشن ان فلڈ کنٹرول ایگزیکٹو انجینئر محمد عبداللہ بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر شاہد سلطان دونا اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر پی ایچ ای ذاکر حسین خور انسق اشوک سے ایوت پن دیا بھر جل ارپن دیوس پہ جگہ بمبا ٹیکا میولی جے جے ایم ایس ایٹ پہ گرام پنچایت لر تچا انجرے کھس کو انداز دیا نسوس ڈپٹی کمشنر سے دی جگہ تھوں مچھی میمان مینہ چام چکھا تیس کو لر سلپ وسے ہگون سگا تانس انجرے سر ست سکیت نا سکیت گیت خان نے فنتوق مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ملیشیا تیمور لیستے دونا میانماری کھری کھخ چپا نمبو فیوخس انگیس پا گرف شک ملینکھوں نئی دلی سکیت نا جنگلات اس کو لر گوی ریسی آسیان بھارت نا وزارتی گرف سی وقت پے کا گندے ادی گرف سو ملیانو کھون سکھن ان من دیا بریا ملیشیا سکیت نا زب تھوں پور تن پور سے وزیر محمد بن سابو نمبو گرف سی کی وقت جناب چوہان شیس سغ لخشس دونا ازوستانی گرچے کنگ انگت تانس ڈائریکٹر جنرل آپ